فراز کی کتاب پڑھتی ہے, وہ تتلیاں ساتھ رکھتی ہے, میری دنیا آباد لگتی ہے جب کندھے پہ میرے وہ ہاتھ رکھتی ہے. اس پیار کو کھونے نہیں دوں گا, تجھے خود سے جدا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا. خوشی کے آنسو اور بات ہے, لیکن تجھ کو میں ویسے کبھی رونے نہیں دوں گا.

کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.